kanbatikka. Kuteli podlasta. Mola ishonja. Choppa ikola pistana maka. Pati pati onasta patiina. Ilol manasta mikiana. Bol mastiana. Bona olma kitas. Bona yeah. Manja, manja, igana to gorbastia.